0: Pandiago, Baitare, Katuramu, Puti, Womino, Pandiago, Poma, Nemuka, Kepa, Kongone, Wapaboyne, Aboyne, Nupaboyne.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.